fabricando servizos de mesa e pezas de decoración, empregando como cores básicas o azul e o marrón dourado, sendo a primeira a máis recoñecida. Deuselle importancia ás formas clásicas, incorporando novas fórmulas vanguardistas.

0: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: E ti, és máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? És máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
4: Moi bos días. Os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, o patrón do barco e os responsables da empresa armadora están citados hoxe de novo pola Audiencia Nacional para que acudan a recoller o auto de apertura de xuízo oral. Lembrarán que, tal e como lles contamos a semana pasada, ningún dos tres acudiu na primeira citación. De seguido entramos neste noutros asuntos, como os datos do paro cunha suba típica en xullo. Antes, a previsión para este mércores 5 de agosto. Segundo Meteo Galicia, volven as altas presións. O día comeza aínda con nubes baixas e algúns orballos máis probables na metade norte, pero co avance do día iránse abrindo claros e os ceos quedarán moi abertos na metade sur, con máis nubes no norte e orballos na Mariña. As temperaturas manteránse e poden baixar, as máximas irán dos 32 graus de Ourense aos 23 da Coruña. O vento soprará frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde nas rías baixas. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: 19 graus e ceos anubrados. En Ferrol, sol e 18. Falece un traballador forestal en Ortigueira tras caerlle unha pola en riba mentre realizaba labores nun monte das Neves. Sucedeu pasadas as 3:30 da tarde, cando un particular alertou ao 112 Galicia. O traballador atopábase liberado e accesible e permanecía semi-inconsciente. Ata ali tamén desplazouse a Garda Civil e Policía Local, que únicamente puideron confirmar a súa morte.
4: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. Unha persoa resultou ferida de carácter leve ao verse implicada nunha colisión na Nacional Sexta ao seu paso por BCRA. As obras da autovía A6 continúan provocando un aumento considerable do tráfico desta nacional con retencións habituais.
4: Ourense, Paco Sarria.
7: 16 graus a destora. Carballiño bateu un ano máis seu propio récord da etapa de pulpo máis grande do mundo, con 10 kilos máis que o ano anterior e acadando, polo tanto, os 610 que cubriron un prato de madeira xigante de 5,37 metros de diámetro. Foron necesarios 8 kilos de sal, 3 de pementón e 55 litros de aceite. Da iniciativa saíron 1.850 tapas que foron repartidas entre os asistentes a razón de 7 euros.
4: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, 17 graus de temperatura, cifras moi elevadas de atención ao Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro, cunha media nos últimos días de 500 doentes. A falta de persoal en primaria, a chegada de turistas e o peche de camas hospitalarias inciden

0: Unha maior demanda deste servizo que o luns atendeu a 625 usuarios.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos completamente despexados e unha temperatura de 15 graus. Xornada importante na Audiencia Nacional. Deben comparecer o capitán do Villa de Pitanso e dous dos empresarios de Pesquerías Nores para recibir o auto toda a documentación no que figuran os cargos que terán que afrontar nunha próxima vista oral.
1: En Santiago, Ramón Castro.
3: En Santiago de Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos 16 graus. 88.000 euros é o canon establecido polo Concello de Santiago para optar a unha das 29 novas licencias de taxi. Dende a Asociación Radio Taxi Santiago, sinalan que coa compra dun vehículo ascende a inversión que se ten que facer a 150.000 euros para optar a unha licencia, mentres as colas para entrar á Catedral de Santiago chegan xa á Praza do Obradoiro cunha hora de agarda para entrar no templo.
1: Son as 8:25 con Luis González na técnica TV Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Pois falamos xa dos datos do paro. Os analistas coinciden en que foi un xullo atípico por mor dos primeiros efectos da regularización extraordinaria de migrantes. Subiu o paro en Galicia en 1.500 persoas con respecto a xuño, co que a cifra total de desempregados queda en pouco máis de 107.000. Comparado con xullo do ano pasado, aí si baixou o paro en 500 persoas, unha caída porcentual mínima do 0,5%. Precisamente este bo dato interanual é o que salientan dende a Xunta. A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego é Celtia Alado.
5: Acumulamos 64 meses de caídas de paro interanuales, o que dá conta dunha evolución sostida no tempo. Con respecto a hai un ano, temos unha caída dun 0,5%. A caída de paro prodúcese en todos os sectores económicos, liderando esta baixada o sector da construcción, e tamén temos as mellores cifras de paro de toda a serie histórica nos colectivos prioritarios, como mulleres e parados de longa duración.
1: A Seguridade Social sumou en xullo case 13.000 afiliados, ou un 1,5% máis ca en xuño. A cifra total de cotizantes supera 1.100.000 persoas. É un dato que salientan as centrais sindicais. Subliñan que se debe o primeiro impacto da regularización extraordinaria de emigrantes. Aser Sanz é o secretario de Organización de UGT Galicia.
6: Consideramos que os datos de xullo acreditan a necesidade e acerto do proceso de regularización e confirman a fortaleza do mercado de traballo, con marcas históricas de afiliación, pese ao repunte puntual do paro, que, aínda así, registra un mínimo nun mes de xullo da serie histórica. O proceso, con máis de 11.000 persoas beneficiadas en Galicia, supón máis persoas traballando con plenos dereitos, máis cotizacións que fortalecen a seguridade social e menos economía mergullada.
1: Falamos agora da P9. O PSOE critica a petición da Xunta de que se convoque unha reunión bilateral previa a comisión mixta para abordar a transferencia da autoestrada a Galicia. Escoitamos a deputada socialista no Congreso, Patricia Otero.
7: A pesar do voto en contra do Partido Popular e de Vox, agora existe un texto legal que habilita e permite este traspaso. Polo tanto, o goberno galego non debe retrasar a celebración desta comisión mixta de transferencias só para justificar as súas mentiras.
1: Contámoslles tamén que o PSOE provincial arquiva a denuncia presentada por dous exconcelleiras socialistas na Coruña, Eva Martínez Acón e Esther Fontán, contra a alcaldesa Inés Rei e o portavoz do goberno local, José Manuel Laje, por acoso laboral. A denuncia presentouse en decembro a través da canle interna do partido. Agora a executiva provincial arquiva o expediente informativo e non abre ningún procedimento sancionador contra as partes. E a Policía Marítima de Portugal achou nas últimas horas un camión co remolque semiafundido nunha zona do río Miño, na localidade portuguesa de Camiña. No seu interior atoparon unha lancha de alta velocidade. A Autoridade Marítima Nacional indica que as características desta embarcación están asociadas a operacións logísticas ben selladas ao narcotráfico. Estima o valor desta embarcación en 400.000 euros. 8:28 e dos deportes. O Celta xoga as 8 desta tarde amistoso co Sassuolo. Nas últimas horas presentaban a falle, o que escoitamos cando seu tradutor.
8: But when the coach called me, he convinced me and I like the way he play and that's why. That's why I came here and I'm really happy to be here now.
9: Conoce el Celta desde que es muy joven. Le gusta mucho la dinámica que lleva el equipo, aunque tuviera otras ofertas, fue la que más le gustó a él. Y cuando habló con Claudio, le gusta mucho la forma en la que él juega y la que plantea el fútbol y le convenció para venir.
1: O director deportivo Marco García recoñece que o Celta ten superávit de xogadores. E tamén en Italia está o Deportivo. Dende alí, Chimo Navarro indicaba que xogar en primeira división é un reto e que teñen que estar á altura. Salienta tamén o ben que se están incorporando os novos xogadores a este equipo.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E melón verde peza enteira, 53 céntimos o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 7 euros con 75 céntimos. Y en charcutería, queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5 euros con 20 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
8: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
9: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area.
10: Goza do verán con estes ofertóns como queixo Gouda ou Edam Campo Redondo en liscos bandeixa de 500 gramos a 3,99 euros a unidade ou o melón pel de sapo enteiro a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
11: Bos días. O primeiro punto de interese nesta mañá aquí en Galicia non está na nosa comunidade, está na Audiencia Nacional. Ali estaban citados de novo, a primeira vez non acudiron, os tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo, dous responsables da Casa Armadora e o capitán e patrón do barco. Pois ben, esta mañá si acudiron dos tres citados. Completamos con Juan de Sola.
12: Dos dos tres acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo compareceron na Audiencia Nacional. Este mércores supoñía un novo intento do maxistrado Ismael Moreno tras citar aos tres de novo tras a incomparecencia pasada semana dos responsables da empresa e o capitán do barco polo afundimento do pesqueiro pasado 15 de febreiro de 2022 en augas de Ternova, Canadá. Este novo intento, esta segunda ocasión, quedou a medias porque só Juan Enrique Padín, patrón do pesqueiro, e o empresario Juan Antonio Nores Ortega acudiron a citación no xulgado número 2 da Audiencia Nacional. Con todo, outro investigado, o empresario José Antonio Nores Rodríguez, volveu a ausentarse tras presentar a última hora do pasado luns un parte médico no que expoñía a súa incapacidade para desplazarse por un diagnóstico causado por unha lumbalxia. Os tres estaban obrigados a comparecer na Audiencia Nacional coa finalidade de recoller o auto da apertura da vista oral no que figuran todos os cargos que deberán afrontar no xuizo.
11: Bueno, pois esta é unha última hora que nos chega tamén da Audiencia Nacional en canto a esa citación que tiña aí dos responsables da Casa Armadora. O capitán do Villa de Pitanxo acudiu pois un dos responsables da Casa Armadora, o capitán do barco, e excusouse, xustificou a súa ausencia a través dun parte médico pois o terceiro, dos acusados. Villa de Pitanxo, 21 persoas, 21 mariñeiros galegos falecidos neste naufraxio, o máis dramático da historia recente de Galicia. Bueno, é un punto de atención importante importante o de audiencia nacional en este miércoles para nos. Un miércoles no, que segundo o pronóstico de Meteo Galicia, podémoslo comprobar, estamos a ter unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados na metade sur, máis nubes en áreas do norte, as temperaturas máximas subiron no sur, descendeiron lixeramente no terzo norte. Bueno, o certo é que as febles precipitacións das últimas horas, a verdade, que serviron de moi pouco, para os concellos que están baixo a prealerta pola seca, pola escase de auga. No balance semanal da situación dos encoros, Ministerio de Transición Ecolóxica, estes son os datos de Galicia con Fernán Roca.
13: De media, os encoros están ao 68,9% da súa capacidade. Os datos de media na demarcación Miño-Sil son mellores cos de Galicia Costa. Nesta última, os encoros de media están ao 62,1% da súa capacidade. A semana pasada estaban ao 63,9%. É verdade que a porcentaxe é superior á do ano pasado a estas alturas, pero está por debaixo da media da última década.
11: E nos concellos onde xa está decretada esa prealerta, xa se están a adoptar medidas, xa se cursaron bandos municipais. Hai un concello, situámonos na provincia de Pontevedra, Cecais, o que ten agora mesmo as restriccións máis severas. Concello de Covelo, consumo de auga restringido a 200 litros por persoa e día. E dúas parroquias deste termo municipal con corte total de auga durante a noite, dende as 10 da noite ás 8 da mañá. En Onda Cero Vigo falaban co alcalde, con Juan Pablo Castillo.
14: Firmamos un bando limitado a 200 litros por persona y día, está por encima de los consumos medios que se recomiendan, que está pues en torno a los 150 litros por persona y día. Nosotros lo ponemos en 200, pero lo que sí vamos a hacer es un control de los contadores en aquellas zonas donde sabemos que puede haber un mal uso del agua, donde es evidente el mal uso, pues porque ya se ven los sistemas de riego funcionando, y aplicaremos las sanciones que están establecidas en la ordenanza.
11: Bueno, en Onda Cero, cambiemos de tema. Aquí en Onda Cero, servicios informativos. En Más de Uno esta mañana estivemos a informar da última hora da situación que se está a vivir en Ceuta. Aquí en esta

0: Repaso informativo no noso oído, no oído autonómico galego. Imos falar dunha derivada. Os menores non acompañados que chegaron a Ceuta e que non retornan a Marrocos. Aínda non hai un número exacto deles. Onte a ministra portavoz do Goberno Central, Elma Saiz, avanzaba que eses menores terán que ser realoxados noutras comunidades autónomas. Este é un tema que se reabre, un debate que se reabre. Este é o posicionamento da Xunta de Galicia expresado esta mañá polo consellero de Presidencia, Diego Calvo.
1: Lóxicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada.
0: E é que apuntaba tamén esta cuestión.
1: España non pode admitir a chegada e a incesante de menores como se fose algo normal, ¿no? O que hai que facer un reforzo da política fronteiriza, un acordo, supoño, con todos os partidos, pero, desde logo, non podemos ver como chegan irremediablemente, continuamente menores e non se fai absolutamente nada, non?
0: Bueno, pois este é o posicionamento da Xunta de Galicia. Preguntado o delegado do Goberno, Pedro Blanco, esquivou falar directamente dos menores non acompañados en Ceuta. Derivou no case un comentario sobre os datos de onte do emprego, o impacto do proceso de regularización no emprego. Escoitamos.
2: Esa regularización, creo que incluso o informe que fixo en días pasados fixo público o Consello Económico e Social de España facía referencia a que España está sendo un dos países que máis está tirando da economía europea, pues que está máis por enriba de todo, e que unha boa parte deso é a aportación dese talento que aportan, é dicir, os traballadores estranxeiros.
0: Tema importante no oído sanitario da saúde. Informa a Consellería de Sanidade que vende publicar no portal de transparencia o proxecto de decreto polo que se vai a modificar a estrutura das áreas sanitarias, das sete áreas sanitarias de Galicia. Dende o Sergas apuntan a que a finalidade desta reforma din é potenciar a atención primaria, o papel da enfermeiría, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. Estes son os puntos salientados que aparecen nese proxecto de reforma. Resumímolos con Pilar Ozores.
3: Todas as áreas sanitarias contarán cunha dirección de atención primaria e comunitaria que dependerá directamente da xerencia. Refórzase ademais o papel da enfermaría, cuxa dirección, enfermería e coidados, pasará tamén a depender de forma directa da xerencia. Para incrementar as funcións de coordinación das xerencias das sete áreas, crease a figura da vicexerencia en cada unha delas, sustituindo as actuais direccións asistenciais. A modificación do decreto inclúe a creación formal do Centro de Protonterapia de Galicia, comunidade asistencial de alta especialización que prestará os seus servizos o conxunto do sistema sanitario público galego.
0: Bueno, pois o proxecto de reforma que está dende hoxe no portal de transparencia da Xunta de Galicia, 15 días habilitados para presentar sus xerencias ao ser agosto. Se hai algunha crítica tamén de sindicatos no oído da saúde por coincidir este período de presentación de sus xerencias, pois coa primeira quincena deste mes de agosto. Tamén lembramos, aí destacado partido do Celta amistoso esta noite contra o Sassuolo. Suolo, en Italia, está xa o Celta. En Italia, todo o Celta a gas. E Lais Moriba, que quedou en Vigo por motivos disciplinarios, chegou tarde a adestrar, sen motivo xustificado, e por impuntualidade, decisión do corpo técnico de Claudio Giraldez, medida disciplinaria. Moriba queda en Vigo, non vai convocado. Bueno, pero esta noite quedamos aí, Sassuolo, Celta. Luis González, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como os traseiros de polo a 2,45 euros o kilo ou a cirola amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
5: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Filetes de porco, 4,75 euros o kilo. E melón verde peza enteira, 53 céntimos o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso.

0: Más de uno. Onda Cero Lugo. Rubén Dorado.
1: O próximo sábado, 8 de agosto, ás 7 da tarde, o Museo do Castro de Viladonga fará unha volta ao pasado, unha volta a algo que non existe. Porque que ocorre cando unha película desaparece pero a súa historia sigue viva? Pois eso vámoslo a ver da man do guionista dun dos mellores das voces máis autorizadas do audiovisual en Galicia, Pepe Coira, moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Vamos a facer unha volta atrás, non? Vamos a buscar nos fotogramas perdidos dese canto de emigración dun filme galego rodado en 1935 polo ourensano Toni Román. Vamos a acompañalo de música e vamos a formar unha historia nova, non?
2: Exacto, sí. Estamos falando dunha das películas que nos anos finais da República se fixeron en Galicia, que un feixe delas, unha especie de póker de ases, non? Con Galicia de Velo, Mariñeiro de Suárez, por unha Alchanova dos Reira, que son películas que desapareceron, bueno, consérvase algo de Carlos Velo, pero que todas as crónicas falan de grandes películas, de películas todas de formato curto, pero de moito nivel estético e tal. Entón, bueno, en Canto de Migración era unha delas, era unha película feita, digamos, a imitación ou inspirada polo gran cine soviético de aquel momento, e que contaba, pois, eso, unha historia colectiva, como podía ser a do drama de emigración en Galicia, a partir dun debuxo de Castelao. A película perdeuse, como se perderon tantas outras, pero deixou algunhas pegadas e foron as que fomos rastreando.

0: ¿Qué se conserva de esta película?
1: Pues la película consérvase dúas cousas moi importantes. Consérvase o guión e consérvase a música. A película era unha, chamaban de cine puro, era unha película sen diálogos, pero na que xogaba moito o diálogo, o, perdón, o diálogo, sí, o equilibrio entre imaxe e música. Era unha composición que fixo un músico vigués, Teodoro Páramos, que fixo a partir da montaxe, sincronizándoa perfectamente. Entón, estaba a partitura, estaba o guión, e quedaban algunhas imaxes da película. A partir de aí, e do cine no que se inspiraba, pois fomos facendo unha reconstrucción.
0: Como caeu nas túas mans este filme ou estos pequenos anacos, non, de esa película?
1: Pois mira, a mí interesoume moito sempre o seu director, Antonio Román, a partir de que eu vira, cando era estudiante en Santiago, unha película del, un pouco posterior a esta, e que está relacionada, que é O carro de home, non? Que é un documental rodado no ano 40 sobre o carro galego, e que é unha auténtica xoia cinematográfica impensable nun país que ata ese momento o que parecía era simplemente pues, unha especie de escenario pintoresco para unha historia, non? Esa Galicia de Bruma, das Meigas, etcétera. Bueno, esa, y de repente esta era unha película que non, que estaba falando que, bueno, que todos os que temos ollos aquí sabemos que, non, de da beleza que pode haber neste país. Entón, bueno, eu nese momento puxérame a estudiar quen era ese director, que logo fora moi popular como director franquista, non, do primeiro franquismo, e era algo moi chocante, non, que a mesma persoa que fixera O carro me fixese despois Los últimos de Filipinas, non?
0: Sí, sí, sí.
1: E entre esas estaba Canto de Migración. Cando foi o entón eu hai 30 anos xa casi, eu escribí unha biografía de Antonio Román, pero cando foi o confinamento pola COVID, desto que te quedas parado, non? E te quedas na casa, sí. Se sabe moi ben que facer. Acordei, pensei en volver sobre aquela película, porque cando eu a investigara, pois non existía internet, ou prácticamente non existía internet, bueno, había toda unha serie de cousas que, de limitacións, que decía, vamos mirar. E por aí puiden localizar o guión, puiden localizar tamén algunhas fotografías, porque a familia do protagonista conservaba algunhas fotografías da película, e o gran, bueno, gran descubrimento que foi localizar a neta do músico que conservaba na casa como ouro en pano aquela partitura de Canto de Migración, que era que se permitía escoitar a película, ¿no?
0: Como axuda precisamente a música ou esa banda sonora desta película a completar, a imaginar esas imaxes que xa non existen?
1: Pois, bueno, eso o sábado poderémoslo comprobar, axuda moitísimo. É dicir, nos, por exemplo, fixemos, claro, cando nos encontramos con todo este material, dixemos, e por que non, que non era en absoluto esa idea inicial, non? Por que non intentamos facer esta evocación da película, non? Porque, de repente, ti tiñas o guión diante, dous folios con a descripción de cada escena, e escoitabas a música e decías, este debe ser o momento en que ve o cartel do barco que anuncia as viaxes a América. Este debe ser o momento en que parte, este debe ser o momento en que chega enfermo, etc. Máis ou menos, quer dicir, pero ese poder evocador que ten a música está aí por completo. Entón, claro, nos o que fixemos foi unha interpretación. Fomos propoñendo da coa mellor boa fe, non? Con maior intención de acerto que pudemos ter, de propoñer, vale, en que momento estaríamos da película cando está isto. Hai algo importante que eu esquecía decir tamén, que a neta de Teodoro Páramos, aparte de conservar a partitura, é a mesma, é músico, é profesora no conservatorio, e é membro da Orquesta Clásica de Vigo, que andaban dándolle voltas a facer algo coa música de do Abodela, de Teodulo, non? E eles apuntáronse, de maneira que realmente o que facemos e o que vimos facendo aquí e alá desde hai un tempo por Galicia adiante, é o de proxectar esas imaxes que como que fomos reunindo para reimaginar a película coa interpretación en vivo da música, non? E esa, claro, é unha experiencia sempre bonita, porque a música en vivo acompañando o cine é unha combinación moi chula, non?
0: Ese tema central da película era a emigración galega, unha realidad moi presente na nosa memoria colectiva, moi de tristemente de actualidade. Cambia moito a mensaxe ou o que se ve en esa película de fai casi 100 anos a realidade que vemos hoxe en día?
1: Bueno, seguramente agora estamos, digamos así, do outro lado da barra, ¿no? Sí. Ti pensas agora, por exemplo, pues es, ¿no?, que ocorreu en Ceuta estes días ou tal, ¿no? Pero sí, digamos, é evidente, bueno, ou eu que cheguei, para mí non é evidente, pero eu cheguei á conclusión de que é un tema que está moito máis vivo do que eu podía pensar. Eu levei a sorpresa absoluta cando empezamos, fixemos as primeiras proxeccións os primeiros concertos con esta película, con esta evocación, de que moito público acababa moi emocionado, non tanto porque pensábamos, bueno, unha curiosidade cinematográfica tal, e por suposto que o é, pero acababan entrando por completo no tema da película. Mm-hmm. E con canta xente falabas a rematada a sesión de que che contaban dos pais, dos avós, dos bisavós que marcharan a Argentina, que marcharan a México, etcétera, ¿no? É un tema que está aí moi vivo, ¿no?
0: Sobre a figura de Antonio Román, que nos podes contar? E sobre todo, quizá é un descoñecido, ¿no?, do audiovisual galego.
1: A ver, Antonio Román, se digo, é alguén que pasou os libros de historia, da historia do cine español, como un dos grandes cineastas, un dos cineastas máis sobresaíntes da primeira etapa franquista. Uh-huh. El fixo películas como a que mencionaba de Los Últimos de Filipinas, que probablemente a súa película máis popular, ou fixera Escuadrilla, Boda en Infierno, e eso é o que o instalou na memoria colectiva do cine español, pero, sin embargo, Antonio Román ten unha obra moitísimo máis longa. É alguén que naceu a primeiros do século, non? Viviu, digamos, longo de todo o século XX, e todo o tempo, desde cativo, e isto é moi extraño neste país, o que quixo foi de cineasta. Entón, tiña tanta paixón polo cine que importáballe máis ter a oportunidade de facer películas que o que esas películas foran. Explícome.
0: Sí, sí, sí.
1: Nos anos da República, él está completamente empapado do cine soviético, do cine de vanguardas, e fai ese cine. Chega a oportunidade de facer cine con novo réxime que sae da Guerra Civil e toca facer películas a maior gloria dese goberno. Adiante, porque pode, así pode facer películas. Chega o neorrealismo, empápase do neorrealismo italiano. Ti ves a obra de Román e vas vendo como vai modificándose o cine ao longo do século XX. É un cineasta, por lo tanto, eu creo que moi interesante e que xa digo, que ten esa etapa moi descoñecida, primeira, que é a do cineasta de vanguarda, non? Que está intentando facer en Galicia cine como se facía na Unión Soviética.
0: Abandona un pouco o mundo que lle rodea para poder seguir vivindo da súa paixón.
1: Absolutamente. É alguén que pon por diante, e quizá en demasía, ¿no? Uh-huh. Pon por diante o cine antes que ninguna outra consideración. Uh-huh. É o que quere ter a oportunidade de facer películas en calquera circunstancia, ¿no?
0: Bueno, Pepe, eres unha persoa de sobra recoñecida para todos os que nos estén escoitando. Levas moitos anos, ademais de traballando en guións de películas e series de moito éxito, tamén traballando na divulgación desa cultura audiovisual que temos en Galicia. Quedan todavía moitas historias por recuperar, como esta de Antonio Román, como estas películas, algunhas desaparecidas.
1: Sí, mira, hai varias, e por eso, en ese contexto era no que me pusiera con esa película. Comentábache antes, hai unha serie de películas que serían como auténticas xollas, uh-huh, as xollas maiores da cinematografía galega, que están perdidas. E que o mellor algún día aparecen, ¿eh? Quero decir, está, por exemplo, Mariñeiros, de José Suárez. José Suárez é un reputadísimo fotógrafo que se dedicou este ano o Día das Artes de Galicia, pero que, aparte de ser fotógrafo, tamén fixo cine, ou intentou facer cine, moi nos primeiros. Mariñeiros é unha película que sería maravilloso que algún día pude ser aparecer porque coñecemos as fotos que fixo, son unhas fotografías maravillosas. Quen poida ter ou quen busque en internet poderá ver do que estamos falando. Hai unha película que se chama Por unha Galiza Nova, tamén desaparecida, unha película tamén moi prometedora, era unha película que fixeran os irmáns Barra.

0: Ferreiro para acompañar a campaña a prol do Estatuto de Autonomía. Ou Galicia de Velo, non? De Carlos Velo, da que na Unión Soviética se conservaron partes, ou el mesmo en México, pero o total desa película está por organizar. Esas son das grandes. Hai tamén moito cine mudo anterior, dos anos 10, 20, incluso do 19. Sabes que en Galicia, en Coruña en concreto, é onde se rodan as primeiras películas por parte dun cidadán español. Neste caso, José Selier. Claro, as películas de Selier, por exemplo, non se conservan. Hai moito cine que... Eu traballei... Na miña primeira etapa, eu fui un director da Filmoteca de Galicia, non? E nas Filmotecas sempre se decía non é que a película estea desaparecida, sino que aínda non foi localizada. Non? Esa esperanza de decir que algún día poidan aparecer. E o mesmo digo de Canto de Inmigración, ¿eh? Oxalá mañá apareza Canto de Inmigración e o que nos fixemos e o que vamos ver o sábado, pois seña unha rareza que alguén fixo en ausencia desa copia que oxalá aparece algún día, ¿no?
1: Galicia pioneiros no cine, no fútbol, en moitas outras cousas, ¿eh? A verdade é que realmente non poñemos en valor todo o noso pasado.
0: Sí, sí. Había aquela expresión tan feliz que tiñan os vellos galeguistas de Galicia, célula de universalidade, ¿no? E eu creo que sí, que é así, claro. Quer decir, sin volvernos solos, ¿no? Sí, pero moitas veces temos a sensación de que aquí nunca pasa nada.
1: No, ensálzase moito o de fora.
0: Unha sensación moi falsa, ¿no?
1: Sí.
0: Moi falsa. E o que se trate de que saibamos, coñezamos e, polo tanto, valoremos o noso, ¿no?
1: Para finalizar, un salto a futuro, como ves o audiovisual galego, este momento do audiovisual galego?
0: Pois mira, eu creo que é un bo momento con algunhas sombras. É un bo momento porque si hai un tempo, pois Galicia era pois un lugar absolutamente marginal para o cine, aquí non había ninguén que vivise de dirixir, de actuar, de escribir ou de montar películas. E hoxe contase por centenar esas persoas profesionais que nos dedicamos ao cine e á televisión. Por aí, nunca mellor estuvemos, non? A min preocupan un pouco que, sendo así, o mellor os que somos da miña xeración, tivemos unha oportunidade de nos formar e medrar profesionalmente gracias a que desde a televisión pública galega se facían moitas series. Hoxe, eso non está pasando tanto. E a mí pareceme un signo de preocupación. Digo, insisto, nun contexto en que acadamos unha capacidade de producir moi grande e algo que, pois o que sei, antes como que si alguén, un galego quería traballar nesto, pois xa podía marchar para Madrid, porque e hoxe non hai que marchar para Madrid. Si queres marchar para Madrid, marcha, ou marcha para París ou para onde queira. Parece a mí moi ben a mobilidade. Pero hoxe non é ninguna, non é absurdo, non é utópico traballar, vivir de facer cine.
1: Sí, quizá fai 20 anos era imposible ver unha sala de cine abarrotada para ver unha película en galego. Hoxendía non é tan raro.
0: Absolutamente, sí, sí. Eu lembro que había un momento en que incluso nas taquillas, cando empezaron a sair películas en galego, chegaban as salas comerciais, ver na billetería o anuncio de está en galego como para que logo non se lle queixasen. Eu diría que hoxe eso está moi superado e hai unha estima polo propio que está moi ben. E é unha estima que temos nós e que teñen tamén os de fora.
1: Bueno, toca... toca felicitarte tamén por antes de nós.
0: Moitas gracias.
1: Ademais, a gran gañadora dos Mestre Mateo que se celebraron na nosa cidade, na cidade de Lugo, fai uns meses. Todos moi pendentes deste sábado a 7 da tarde no Museo Castro de Viladonga. Non sei a xente que queira asistir, como pode facelo, se entrada gratuita, se ten que registrarse.
0: Eu creo que a entrada é gratuita. Sí, entrada é gratuita. É un acto que organiza a Fundación de Margarita Ledo Andión, a Casa da Galería, e que se celebra no Museo do Castro de Viladonga. A entrada, efectivamente, é gratuita e, bueno, eu convido a asistir a algo que, a verdade, é bastante singular. Eu non coñezo cando nos puxemos, non pensábamos niso, pero realmente unha operación como esta eu non lembro outra. Entón, a oportunidade

0: oportunidades de imaginar colectivamente, ¿no? Unha película perdida, pois a quen lle apeteza, como para esa tarde de agosto, pois será moi benvido.
1: Unha película perdida, Canto de Emigración, de Antonio Román, con a magnífica intervención seguro de Pepe Coira, con esa música que vai acompañar tamén esa película e evocar, non, ese filme perdido. Pepe Coira, moitísimas grazas por estar hoxe con nos nos micrófonos de Onda Cero. É un gusto falar contigo sempre. E nada, a toda a xente que este interesada, sábado 8 de agosto a 7 da tarde no Museo do Castro de Viladonga. Moitísimas grazas, unha aperta.
0: Moitas grazas a vos.

0: Más de uno Lugo. Onda Cero.
1: Begón te volverá a vibrar este 8 de agosto como epicentro da música en galego coa celebración da 14ª edición do Festival 27373, unha cita que con entrada gratuita e con zona de acampada reúne cada verán artistas de diferentes estilos, dende música tradicional ata rock, o folk ou propostas familiares, pero sempre cun mesmo obxectivo, dar visibilidade á creación musical en galego. Saludamos a Carlos Fernández, da Asociación Cultural Castiñeiro Milenario. Carlos, moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: 14ª edición deste festival 27373, cando algo chega a este nivel, a este número, é que as anteriores foron un éxito.
2: Bueno, sí, un éxito é ir facendo ano a ano, porque a verdade que é complicado sacar estes festivais pequenos adiante unha edición tras outra, e bueno, realmente o éxito é facer unha edición nova.
1: Con que novidades chega este festival?
2: Pues mira, novidades máis ou menos o festival está un pouco consolidado en no número de ofertas que facemos, ¿no? Temos a típica sesión vermú con un grupo de música tradicional que o son do Pucheiro, e bueno, como novedade en relación a outros festivais, pois na sesión vermú o que facemos é presentar tres cervezas que son exclusivas do festival en colaboración con Cerveza Artesá Lumiña de Lugo. E, bueno, esta é unha proposta que levamos facendo xa uns cantos anos, non sei se 8 ou 9 edicións, con esta historia de ter cerveza artesá propia do festival.
1: Ademais, hai actividades para toda a familia, ademais da música, e tamén actividades deportivas.
2: Pois sí, pola tarde, ás 5 da tarde temos dúas actividades deportivas. Unha ten que ver coa billarda, que é un xogo tradicional bastante extendido en Galicia e na parte no norte de Lugo. E despois temos o campeonato de Cimbrón, que Cimbrón nesta zona é a serra esta que se usa a dúas mans, a dúas personas.
1: Sí.
2: E entonces, bueno, facemos un campeonato de serrar un pequeno tronco de eucalipto, e o que gana o que menos tempo lle leva a cortar ese tronco.
1: Seguro que ese tipo de iniciativas teñen moita aceptación.
2: Sí, sí, moita, a verdad que sí.
1: Eso sí, hai que decirle a xente que teña cuidado que a sesión Bermúdez pois non se poña a cortar o tronco de eucalipto.
2: Eso sempre que ter cuidado con eso, porque bueno, é unha actividade peligrosa, igual que a billarda, que bueno, parece que non, pero tamén hai que ter un pouco de ollo.
1: O cartel volve a reunir estilos moi diferentes, como decíamos antes, de música tradicional, o rock, o punk. Que buscades con precisamente unir esos distintos elementos, pero sempre vinculados coa música galega?
2: Sí, bueno, o fío de conexión de todas as edicións de festival é que a música ten que ser en galego. Gústanos diferentes estilos, unir diferentes estilos que poden convivir perfectamente nun festival, pero o fío conductor sempre é que esa proposta sexa en galego, e que polo menos un dos grupos este liderado por mulleres ou composto mayoritariamente por mulleres.
1: Cales son os grupos que actuarán durante o festival?
2: Pois mira, pola tarde ás 6:30 temos unha proposta de para a familia e para os pequechos que se chama Pitusa Semifusa, e é un espectáculo musical dirixido a público familiar. E despois, ano que o festival que nos chamamos de noite, pero que bueno, que empezamos cedo, sobre as 8 da tarde, 8:30, porque é verdad que nos gusta que a música se poida compartir en familia e non acabar ás tantas da mañá, non? Entonces, por eso empezamos un poquinho cedo. E este ano, pues, veñen tres grupos. Un deles é Sumiou, é unha proposta liderada por Tamara Martínez, é o grupo que representa esa parte femenina nos escenarios, e fa unha proposta que mezcla música tradicional con rock, un pouco de electrónica, letras moi reivindicativas, feministas, combativas. E, bueno, é un grupo desos que a nós nos gusta traer. E despois viría Xeigo, Así un grupo de rapaces, algún deles actualmente viviendo en Begonte, e un grupo de rapaces que coñecemos desde hai moitísimos anos, acaban de gravar disco e, bueno, parecíanos unha proposta máis que axeitada, porque os vimos medrar nesto da música desde que eran uns rapaciños moi pequenos, e para nos é un gustazo poder traelos ao escenario grande do festival. E despois, para rematar, temos a The Lely Kellys, que é un grupo que fai rock, un pouco estilo anos 60, 70, pero con letras moi divertidas e teñen así un puntiño de tolemia, que tamén é unha das características do festival nos últimos anos, que é un grupo que pecha, teña así un toque un pouco divertido e un pouco tolo.
1: Un dos grandes atractivos, ademais da música, dos xogos populares, dese apartado tamén para as familias e para os máis pequenos, é o lugar, non? Un enclave espectacular para que non o coñece en Begonte.
2: Sí, sí, o Club Fluvial de Begonte é unha auténtica maravilla, un espazo ao lado do río, con unha arboleda grande, con mesas para poder sentar e recordar un pouco aquelas romerías de antigamente, que a xente levaba as súas merendas e iba a comer o río. E, bueno, logo, eso, o espacio é moi bonito, temos espacio para acampada, temos espacio para aparcamentos, entonces, bueno, a verdad que é un luxo poder facer un festival en un sitio.
1: Despois de 14 edicións, cambiou moito este festival, notades que foi medrando, e, ademais, quizá nun momento, ou no mellor momento da música, digo moito, pero é verdad que quizá estamos no mellor momento da música galega en galego.
2: Sí, é verdad que o festival cambiou, pero, bueno, tamén teño que dicir que o festival empezou con unhas expectativas que fomos un pouco baixando, porque económicamente era imposible de continuar en este modo gran festival. E entonces ahora, bueno, temos un festival pequeniño, pero, bueno, intentamos que sexa atractivo para a xente, e que, por suposto, sexa económicamente viable cara a un futuro, porque estamos vendo que é certo que a música galega está nun momento moi bon, pero tamén é certo que hai pequenos festivales que cada ano lles custa facer unha edición nova.
1: Uh-huh. Que impacto ten para Begonte a nivel de xente? Vedes caras novas cada verán ou é máis vinculado a xente da localidade?
2: Pues mira, a verdade é que temos unha serie de asiduos que non se perden ningún edición, e despois sí, sempre hai xente nova que ven a probar e que ven a ver que se fai aí en Begonte, e despois temos xente de todo tipo, xente de Begonte, pero tamén temos un montón de xente de fora, dos arredores, de Vilalba, de Lugo, e, bueno, iso tamén é chulo que non solamente sea para a xente de Begonte, que non solo vaya a xente de Begonte. Gústanos que veña xente de outras partes.
1: Hai que estar tamén pendentes de que acompañe o tempo, que é importante, además, para disfrutar sí. Na súa plenitude do Clube Fluvial.
2: Sí. Este ano temos aí o sábado, que está a cousa un pouco incerta, e estamos cruzando dedos e a ver que pasa. Pero sí, o tempo é fundamental nestas historias, porque se non acompaña o tempo, verdad que desluce todo moito.
1: Bueno, seguro que vai acompañar o tempo e vai ser todo un éxito unha vez máis este festival 27373 no Clube Fluvial de Begonte. Carlos Fernández, da Asociación Cultural Castiñeiro Milenario, moitísimas grazas por acompañarnos nos micrófonos de Onda Cero. Que sigades traballando, que sigades facendo este tipo de festivais que son tan importantes para a xente. Moitas gracias por estar con nos.
2: Moitas gracias a vos pola oportunidade de dar a conhecer este festival.